0: ᱫᱩᱞᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱞᱮᱱᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱩᱥᱠᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱹᱧ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱨᱮ ᱛᱳᱲᱡᱳᱲ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱛᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦ ᱜᱟᱯᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱨᱤᱜᱮᱰ ᱯᱮᱨᱮᱰ